0: subotom i nedjeljom od 13.15. Sunce Novosjan, Radio Zadar.
1: S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.